0: Gil!
1: Te!
2: Iya, hubungan mau Ica.
1: Iya, api-api ae.
2: Arek kok ngono kok ketenanan ya?
1: Kayak ngono piye maksud?
2: Lah bocah lonte ngono ae.
1: Maksudmu apa?
2: Yo, lonte kuwi.